0: Hot Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mimar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: Uru buri kunu wana nui peo nui uru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa uru buta duungdini kompiki kanina joa barija yoti ni kora. Nuwa puundinu kweru punyu kwa dongni ya kweru nakalego. Ni pingu wadwe na wawoke.
1: Ni ngati beri ina dog ini ke otoya kuo. Timi wao ya kono ring mo beda tiju banga.

Mwagero mwacho tiribino ungena kwa yungena kwa mwke mungi akoka kero nushu ware mwana me tedea tedea. Kero nushu ware mwana me tedea mwona kubiyo. Ujwani kono nushu ware mwana wena me tedea kono lu abda ura ura jwani. Kono la ngero chwe hawa nyi ya yaku. Kero nushu ware mwana me tedea mwona kubiyo. Jwani kono chwara moro wenda meteria kono lu wakda ura ura jwani kono la ngira chwe hawa nyi ya ya. Dako ya kawi ya mewere chuki wuro kwa makire wa mufi. Kawi ya mewere chuki wuro kwa makire mwede dek. Dwebura ndo shie maroma roma. Uun jwani ngokara kenga la ngira wa nyi. Dawa ya kawa ya mewere chuki wuro kwa makire wa mufi. Kawa ya mewere chuki wuro kwa makire mwede dek. Dwebura ndo shie maroma roma. Uun jwani ngokara kenga la ngira wa nyi. Chwa da wala peti duan pasho locha monte kurimi da wala ka du gidi wor anyo buri gang pe ko bo yon nyom kurimi da wala wo chwa da wala peti duan pasho locha monte kurimi da wala ka du gidi wor anyo buri gang pe ko bo yon nyom kurimi da wala wo. Mwuru kwa yopanga niya miya mea wala lwa erigi dero anuwa muna pe ya wangire mwuru kwa yopanga peo miya koba niya kurwa mchege bin panga da yora ndakulon iate wang tungu minate mita lungi tunga waje yomi ture temeo niya lungi jama waje pia nchege teru tungi duju wena melodyang. Uwero kwa yopanga peo miya, kubani ya kuro mchege bin. Uwamu iya. Iyate wang tungu minate mita lungi tunga oje. Yomi ture temir ni ya lungi jama oje. Pien chige teru tungi tuju wena melo.

0: O Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yunyo O Radio.

0: O Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo O Radio.

Uwagero poche tiripina ungera kwa yungeno kemu kiungi akoka kero nushu ware morame tedea tedea. Kero nushu ware morame tedea mona kobiyo. Ujwani kono shu ware morawe na metedea kono luwabda ura ura jwani. Kono la ngero chwe hawa nyiya yaku. Kero nushu ware morame tedea mona kobiyo. Ujwani kono shu ware morawe na metedea kono luwabda ura ura jwani. Kono la ngero chwe hawa nyiya yaku. Dawa ya gawa ya mewere chuki woro kwa makire omu fi. Gawa ya mewere chuki woro kwa makire mwede dek. Dwoda ndo shi maroma roma. Uun joni ngokara kenga la ngera wanye. Dawa ya gawa ya mewere chuki woro kwa makire omu fi. Gawa ya mewere chuki woro kwa makire mwede dek. Dwoda ndo shi maroma roma. Uun joni ngokara kenga la ngera wanye. Kwa dawa lao peti duwan pasho locha monte kurimi dawa loe kwa du vidi war anyo guriga ngupe kobo ujwani nyomu kurimi dawa loe kwa dawa lao peti duwan pasho locha monte kurimi dawa loe kwa du vidi war anyo guriga ngupe kobo ujwani nyomu kurimi dawa loe. Uwuru kwa yopanga niya miya mea uwara luwa erigi dero anuwa muna pe ya wangire uwuru kwa yopanga peo miya koba niya kurwa mchege bin panga da yora ndako loni iyate wang tungu minata mita lungi tunga waje yomi ture temeno niya lungi jama waje pia nchege teru tungi tuju wena melodyang. Uwuru kwa yopanga peo miya koba niya kurwa mchege bin uwamu iya iyate wang tungu minata mita lungi tunga waje yomi ture temeno niya lungi jama waje pia nchege teru tungi tuju wena melodyang.

gi na ma on en te wuni wir me lar yo bun yo gi nu nen te wun da wir me lar mon dong yo nyu noy ne no nyu nu pe ber te kwara yo dang yo nyu noy ne no nyu nyu no la ba tamba bun mon da gi na ma on en te wun da wir me lar yo bun yo gi nu nen te wun da wir me lar mon dong yo nyu noy ne no nyu nyu no pe ber te kwara yo dang yo nyu noy ne no nyu nyu no la ba tamba Damu kwenye gino meo. Imu kupande, damu kwenye gino meo.